Masi hechon sikel bi huwa mo din sa zo za ka she har gu ye gu hi tu chen min ke huwa o ila retni konkot sa ta Gabriel Kushan he i yuwa huwa on gu din sa ze wer gu ye gu ka pa mi retni konkot Edward Gardebois he i yuwa huwa on gu Taisa se on tate kuhiente juhtakoon kutsakote sorehtehää kekuhtakoon.